0: dawn, the Lord has done it. The dawn, the Lord has done it. Pastor Bernard. Nyakupo, unyaminu, wa yebia mamisu. Mi amin se fata. Eni se, medikai wankola, mbayu wa minu. Pastor, na mimpai buwani se, mifanyi se mbiwa. Enye be mamami. Papa, efina miwari nisu. Mimba enu, ubi akachyo mikunu se, onu, obe ubema ama onu, ware. Obe ubema ama wache. Hey, miti asemnu na miye mshishimu. Kofobu vise, sama amini ge okasa ya ubema. E ya nanu mkasa ge. Nse sa ntafuo sana umu kasa. Santa umuanu yes, bibibi.
1: Asemba FM.
0: Na mami we, misika ebi. Ni jweni freedom, kobe mwanye. Yasi ye na midi, mihunji freedom wa, freedom wa nkasa. Na mpai boy, CD, na meso. Se mami we, enyo onune enyami. Enyo onye enyami, mbeti niya kasa. Ama na blomu. Eh, pacho, mwuso sidi nuu. Mwuso sidi nuu, eye ya. Sidi ni sonu, eye ya. But, kakrana obe nyanu, miyawe ni na wuso. Yeah, mi mama ba hapo papa. Mama wa se hapo. Pai boy na mi suna mi di mi wedi test de na me ba. Mi mama ko school pe na ma fami back. Na na uncle for be say na wo kwa o na mi se o mi ba. Kokrom pasia. Ma fami back. Na me ba ho. Pai boy na mi bo si di no die papa. Yakupo na nkasa kan. O si give and take. Ye beti mi abon pai bi bi but say si di na nkan ho papa. Pai boy no. Ebeti ni aye kwa ti adofu ye boso amuma ye nkai sidi no na sidi na miso sidi ni enyenye we na miye eto na ye pai na ye yewe na miye we papa se enef February afide miye fu mi ma fanyi sin papa meko hospital na miye mshishimi papa na diwe mi ko just kan di sesia mi ko no so se gidi gidi o pepema eh and you mi ko just kan di sesia na yan ka che bi se yo ba mi nde na mi ba ba kan en ti an opa na me sori akon papa maye basa en na jide ni bora mi se nyami ti ase ko na freedom nyami waye ma fofro no obe ya ma
2: onso
0: ko sana miti
1: asempa FM
0: to be bia gwe na midi vim eko ko just scan papa ye just scan di na ye won kola no ye woni bibia bat se won ye oba o so ye be ma o doctor ni si won hu ho wona mi so mpa ni mo na mi starti e bo mpa ye wo mi trimu se tru donya mi ma pa wo ma mi si di ami so ni nye kwa mama mpa e bo nye kwa mama tamfo sire wana kola ni yi ni hu e ni na si ho se bi na si ho no opie ye hu a papa akoye be ma
2: wow
0: si ni doctor no si ni ami si ti o se rade mi ta wa se no papa asido doctor na yen sade ni si doctor
2: unim dia mete hu a
0: know what is going mpa bo ka kupe papa na so nyami ati wo mpa ebo na eye bema se rade mi ta wase na mi pie bo ko papa mi pie no mi si hospital mi dai un won ko na mi bu ko to twe e pe ja mi sa mi mo ko so se freedom nyami wa mama tan fu asre mi papa mi ta wase eni mpa ebo no futu anajo sorry ni die eye ya na so mma ye mi aye ni eye ya satan so miti miti na mpa ni so sorry ni so na eye ya na so papa e free se free don ya mi wo ho nti mi ni bia de ya mi pe mma ye sorry bia no ntumi e en sisan ye she breta papa mi da wase eni futu eni asempa eni nkran sha asema ya wo ka kire ya mi nshira wo eni so fofo ni na
2: amen. Sing it to someone. Wow, what a powerful testimony. Sir, as I insist on testimony here, or she
1: is a
2: person. Police need be in a year, some bekaya, or banana woo, a year. A man quan four. And my men are beam, no, say, yeah. Dunya meka mesese se wi nsusa ye be ma ono so fo emema se tena ya ye di kan ye aduan o mu di di rough o to mo bag to fi a chese ni buso me no me di ni nyina emema no di di kakra bia no asa ba mama kom de me o te brofo kra de awu daddy I'm hungry obey dia me ken onye mi ono se da I feel my joining freedom. Sri nyame se we die. On man wo ba. Na said ye be man no se di nani wo ho no. Akaso no ankasa ne di nyinsa ne ba fie. E no no ankasa ememe ya mumie nya butra. Aso wo no ankasa so na manipa. Na wo be man de odi man no odi man. Oso se se ekoye oba na be man me nti ase. Oba ni nim de wo ko mu nti awade man wo ba. Na we susu de no no so se bema ono kwa de no so fo de ma na dance ne ye de ne se o se ntafo bi ma mi bi o ya ta ye so no de chese de obeka bi a na ye adwuma ono so aka chense wo be wo bema me ahwe no se freedom nyame ene ye kasa uti na asma wo kan o se ye bo afo de an wo bo bi ye bo anajo yo kan ye ye mi de no se anajo soli ye no e den e yampa wo what in pass one so who tunko, no woo him will be some mammy trimu kakra, or the mammy now kakrampa, bonus that 10 miniati. What talk have been one is about no passes. Want to me a moshe, can't solely. Now, quite on the morning, bon someone yet. In your bow with him, the Lord
1: has sent FM.
0: Freedom,
3: the Lord has done it.
0: Daddy. Nti last year mo anso na me sume journey freedom a we did freedom starting pioneer neighbor. Ti e gusu bo pioneer na na e frem say week 27 from the park control exam say. Ti na say freedom nyame. Se na crossfo adi ho adan se wo freedom no. Me paucho ne yesa bi manu. Fa me ba ne control exams no. Na ni use was ni so ba ma en chiri ni pa din so se na ni pa nim se e bi obefe ni anasa onya school no ma ni pa enim wo
2: amen
0: nti daddy ampa e bu su afo bi wo ho akaka kra na ya fa ni se exams ni ba wi e ya no na ma fa mi ba no e wo exams na ba wo exams na ba
2: school ya yes wa failure
0: ka chire ni
2: Wow. I done it from 35 to 90.
0: The course school first one.
2: Ose bribe wa ye jin na tempest wa mpo wantie bi ade wo mu ede kra ne se ose akra ne exams ne ba ne de di kan ba ye ba 35 ose kai ano so ko ye science 35 de wo ntimi mfa nya da bi eh ya bom pa ye sa ko cheke omo ko cheke na adania ba 19 ewrade ma obi ha won nane obi ama ne bi nane Shining the Musubi and Nane, not a Badena dancing for Mao. Tiamuka Ame, Cassia Pa.

0: na ye ai ye pese ye shira wa ye mfa mumu no nso so
1: 0244 744 204 pacha ye no a
0: saka bi
1: 0244 744 204
0: ye ya number be na beba idi be na beba
1: Solomon Jesse ajikum
0: ya chebura nya bebre enim ne se so mo te yan ka ha sa wa ha na dwen ye o mo se dabre ye twia ye ka
1: ah
0: ye na pe wo bi ya so ye kwaye be ye ya ye ka kra ye dia ma ye busu mo se fato aduane di no no na wo be sa hapi dwen ho adwuma no eho se ni sida wa koma so nti aha no na wo to bi dey to fuel ni a ofro wo a ofro taxi no a enti no ade e binim so ne se bible se no cancer pa no se sense pa no wa ho ni odidi aha enti ya na adwuma ye no ya na wa menyame aka wa koma na wa support ye sometimes o sofu video pesika do unye hu obi opesika won support nyame adwuma nyame nhira
1: Elwade enhira mo sofo won soso Elwade enhira ahoma chibi ya won soso no na pepepe no waduru ha sese wo free fie ansana no na yabo tibo no na bebo na wa ha wa ye ni sa Elwade ya na ni chine wi ase nyina na opede na koma di mu no odin din sha tai na chi on tai wachi
0: amen
1: na won hira o
0: amen
1: ma ufie nye nshira
0: amen
1: ufie nye nshira Elwade nshira papa papa
0: amen
1: enti atie for Reverend Emmanuel J na otie ne nka no odi asempa mre ebro odunfo ne dumye na Yesu ama ochina ye beto aso Elwade enka ho bye bye
2: Asempa FM Asempa FM Asempa FM
3: M 94.7 all talk

ano pe dia na odi juju ose. Unyan try dental charcoal toothpaste ni biana. Ebe ma osia kasa. Esia kasa eni esia obel musre. Enyina ya kopie mu adwom ye ka srese mu ntimen sre. Bisa obie wo no mu a aye sei pacha. Yeah. Dental charcoal toothpaste. Me kan fo edia ma. Ya de kan pampro ena fe so. Bidie ena ye dia ye. Into the true sea a ball sene ho ban. E ma o sia fite fite fite fite fita. A pesu onum ye hwam de a. Na mint na war alive global toothpaste no ekum wonum kro ne dia ene amfo eye alive

0: adwuma bu so ebi ni gaga na saa ukus school ewie se den so benye adwuma ye no aje obi na free ho no wakwakwa kusim sisi asana wakwa adwuma bi anda ho aye de twen obi entino ama dodo na apresa omekọ obi man so mum akopiska cause omani ya for adwuma nka
1: fredio se hun faso ni so enna ebi mu eye eno so e
0: papa se ba ne se ya eye ya de but ne wo mun se wo mun se eye sika ni nyina eye sika enti na se obo ko obi man so anya adwuma ye keke no enna ne focus wo de se obi timi fa desert so e risk in life because of money etu sana
1: mo yina fansu
0: wasako fansu so ondwini se obet me free wi ase na che se sia no asema bawo ka se the root of money is money is the root of all evil no e no kre sikanti no obi etu anamo obi abi ye se sika de nipa bi du akire o tu anamo adwene won timi ye sika nti won se ne ka wa se sa own value all your life wa e ye chiwade o nyankopon ni because nyankopon value your life by your life no ye ne ye sikanti o do life to chacha se se an 900 people were South Africa se se South Africa e kura 900 e ko di ho o man Ghana pe nipa 900 e papa nyanya nkofo na se 100 ne ne du
1: na se ni card 300 kura ba
0: ha 300 kura ba nti papa na che se den ama o mo kosa me ko in kan na nipa ntu kwan sa papa o wo ni obi di o obi o tu beto a o asum dwia one of the press o tu kwan e ya na pressure
1: ti na se ehwemu a ne ebedi bebi ya di eti beto
0: asumdwie
1: aketua eni ho ena bema nipa
0: anko
1: mampo mrikei
0: nokura papa nokura pa
1: yempanyimfo ni tie ade na ukache ho
0: apa ni ameka na se se ya na se de oman ne ko no ama nya mesum kwa ade mampeni ama nkofo bebri se yempanyimfo ro betuma boa pa ebie se ya ye problem nyina ye djuma se djuma ba djuma bus na obi ako na djuma obi check obi because obo ni obedi a onko di boni bon fa kwan money so esi ano na che se esi ano nsema ye kan ne ye o se di so me na ye politics kwa na me ya me ndwe politics won kwa bet ye me djuma emro mine because o mine

0: se mi hamin se wone be wa bebre no ye ne edinom enin komo na ye misa wo mo se di ntwi ene na wie o be piemu e wo police station I have party officer as the fire from kasa video scene e di ntwi na mo ba bo dompem o party officer na wie
1: yo mi ni ambe dasi se die na o kana no e wie yi ante ano da da nya ye to one ye to se ene ma bi ni nam tenten video to se yen adanse asoko abato no mpedifo e wo national eto omo ndi abato ni entum eji police station we free we no ye busa we free we no ye busa eji na we say ye bo pi mpenfo ye be busa so dia na ekoto because ye di enim se abato ni abato abano me bi vie yue asindue mu ama batabasa ye bi eji eji ye bo pi mpenfo se enye ma se ni ehu ni tenten video so na enyenyem bi anu monsa ka kra ta dia na se monsa ka information bi a mpenfo me akoto se bibi monsa ka bibi a eto sa eji se bibi anse sa dia na ma police station fo no tie no obi edi mrika ba party office aba ba se se se dia ye ne reti ni zinza video so no sana etie wo party officer na enu ti ne ya bodom pim e wa ha e ba be tie ntem no mu entremu company fo enfa aka krata bi ana so mo so anya ho mpoku ye bi ana enu tu hu ya ha na tete ya som na afia na
0: mo ba ye di afia na company fo ne de fu money
1: ye ba na company fo so mo ka se omunya ntwe information bi en free national ho omunya krata bi a ana obi anso mfrɛ wo mo national fra wo mo region so fra wo mo e bia ya system ana omo so atenti e bia yen kan yakoma enti yeyem enu ti na hu se fully station fo no enu na mu ha beja beja sa no
0: okay nwa ye se ti se bia e kofi ti se buster e bia ye se di omo kama e betimi aye no kra e ba ha mo ana
2: ba ha ye pa
0: kwa beto
2: e fi se adani ye to aba no na mi fully station e dia pompo mi fumo to 3 an sa na ma bedri asokwa aba beto ma aba ma boka ababe to abano eji me party impenifo ime jina party constitution leto eji me party impenifo ama ye regional chairman abesi omu in afe di ade ten ya ya ntia ya omu se di ende omu kabatu edi enti mekwe ayami na ena me ba mbibu sa mi chairman chairman kwa mi usi ono nso obi anfa krate bi ameko embla meni enti afe so omu kato omu kwe mu di ya me die omoni anjini ni
0: e ti se omoni mo anjini ye
2: e ti se mi mu nka amanyo ko de ye de mabunu ene sete yenso ye do party no enti ye be ye ye be pray akonya wo party no police station executive said that bi an ye be to aba ni agbo apado ma no npp aba power 2028 enti ni adi e sit ni to free ndc fo ni tim enti ye gusu a ye de ye ho fama nyina adi e play party na ti aya beto ya ba aye be hwese efitie na no tina kono ye beye ntoto ye ah abai no beti aba abani ni enso ye mabru na ye nya ye nprim no ye nya dwuma nya because me no me pidia pompo me wi university me nya ahwe nya by say party no don't me dey create party me beba abani se ne beye a me tu me nsa so be so me die ani nti no so maka so ma die o mun dia ba ni ntuma ebe ha ne pa
0: because me chefe ya open so to mo gidi o ta elected executive si mo anti ya na
2: ni wa gidi o mo pa because ya chairman no e gina part in constitution so and election committee ni e say no constituency ya no say no any e dey aba ya dey to aba no aye yi em penifo a mo be di enim ama ya bo abo adoma no am ya dey see me friend dis for
0: okay we were gidi o em penifo no mo o hwe both this time no kwere wo ma e no try say consequence no a mebru ne woman consequence member thing na obi timi nya 500 and over na omo a omo ye no anya 100 200 ye ni gidi omo anti ka constituency ni nyina no beto aba ma omo tam pelifo no sara ye wo gidi omo because ye wo nyina no odo ne kasatu omo de omo ne atwe afoforo kra e ba mu ntwe ye wo gidi mebru no wo gidi omo mu se omo de betumi abo ama ye parliamentary seat no yadi every ndc for once na presidential seat no so ye timi abo ama yade e ti asante adanse asokwa so omo boa ya executive mom ya ye se mpenifo bo se ye betumi anya 80-90% of the total vote eh what answer so far oba hene oba bi so ha ye de ma so ni nkomo ma me ye hye tete a mom man so e de na kunye se mo ye bosa e de tro ye bosa so
3: na ye bosa ni se ye e de ma ye bosa ni se eh e mi ya be brain se adanse so far ye no fie shit ya se lu su yeah, parliamentary, presidential, yeah, lose to fine. But the chairman back up, chairman, it's good time, chairman, it's good time.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training service and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sue ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di chia me.